0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it på Hardy ABC. Husk i øvrigt, det er i den her uge hos Morgenkammeraterne, at du kan opgradere din beachparty-oplevelse og finde billetter til Tagterrassen med fribar. Du skal bare lytte med hver morgen mellem 6 og 10 her på Hardy ABC. Make it nice. Nu med Harry Styles og American Girls.

0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.